0: Түркия башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылары. Бүген 2026 елның 29 август шимбә көне. Сез турыдан-туры эфирда Түркия Овасы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызның бүгінгі шығарылышында ғазы ашылып шартларында нықлық, ихтияр кіші һәм кішіліклілік программасы белән фәннәр докторы Йосыф Алтынышы әзірләгән «Ноғай ішә нәсихәтләр» язмасын тәкъдим итәрбез.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
14: Да, Турция ғаг радио да.
15: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
16: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
17: Овода Туркия Уни радиосы.
18: Айч радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
0: Эфирда Туркия Овоза.
3: Гиплеер Туркияның Пети радиосы.
8: Е Садай Туркия.
1: Аңлаватканыңла Туркия Овоза радиосы.
13: Эдо Ифонетис Туркия.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
4: Giderdi Amuriyet Türkiye.
7: İni Adela Radio Suara Türkiye.
5: Hili Daya Kiswahili Sauti Ya Türkiye.
17: Este Radio Voz de Türkiye.
6: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
15: Zboru wa glasot na Türkiye.
10: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
19: It Türkiye Hangya Radio ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
1: Türkiye Ünü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Gazze, açlık şartlarında nıklık, ihtiyar kişi hem kişiliklilik.